0: Daće se u listja.
1: Listja? Da pijemo ovore kovara.
2: Je da ne ledimo kom listja, sjepa se vežemo not.
3: Da obliče to jakno, da zog na dolge.
4: Zakaj misliš da trevesa jeseni odvržaju liste?
3: Ker tak piha.
1: Zato tega, kar je ful mrzlo.

0: Seveda, kaj pa ti tole?
1: Če bi šla z menoj, z roko v roki tvoj, bi ostal do konca dni.
2: Oja, čakaj, kaj pa tale?
0: Tale pa vedno paše.
2: Štajerski val, radi imamo hite.
3: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata van.